eye bibi ne buwa bem eye no kre ebeti mi aba se okọ ya obi mu ebeti mi aba se onyunu bi o shia dan mu ebuwa bem eto bere bi anya urade no a eye nipa bi na aye